0: mga tuling sa ato nga mga taho, duha ka single motora nagbangga duha angol samtang usa patay. Ato nga siren ang detalye gikan sa ato nga mga kaubanan.
1: Tinig ng kanayunan.
2: Tinig ng sa duha ka single motor nga nitabon nga kalabay nga Hunyo 28 to Edusmel Bantisraisa dito sa may barangay Abaga National Highway sakop sa lungsod sa Lala Lano del Norte. Base sa initial na report sa Philippine National Police o PNP Lala, ang duha ka motorsiklo nagtagan sa naka managlahing direksyon. Apan pag-abot sa maong nga dapit, kalit umanta to pangmiliko ang usa ka motorsiklo pengon ngadto sa usa ka gasoline station. Hinungdan nga nagbangga kini sa ikasugat nga motorsiklo. Tungod sa kusog sa impact, patay driver sa driver sa single motor nga motor rider samtang ang duha ka sakay sa pickup sub nga motor nakaangkon kini og grabing samad ug padayon pa kini gitiman ngadto sa doktor ngadto sa ospital. Nakaangkon usab og dakong kadaot ang duha ka motorsiklo tungod sa kusog sa bangga. Sa pagkaroon, padayon pa ang imbisigasyon sa PNP aron matino ang tibuok sirkumstansya sa maong disgrasya o kung adunay mahimong pasakahan o kaso. Para sa Tinig ng Bayan, Renza Sumalinog, Joy FM, Panggilbe.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:44, daghang salamat kaubang Renza Sumalinog, gikan sa may area sa Panggilbe. Atong diretsuhan na karon ang dugang mga taho dito nga dapita sa may area sang Davao Oriental. Saron tang detalye nini BFP karagan nagpahigayon og house to house survey alang sa kruwasan na batok sa sunog. Saron ta ang detalye nini gikan sa may Joy FM sa Davao Oriental. Ano sa linya? Si Erwin Umadhay
3: sa kampanya alang sa kaluwasan batok sa sunog pinagi sa pagpahigayon ng house-to-house survey sa Barangay PM sa Brickery lungsod sa Caraga, Davao Oriental sa Miaging Adlaw. Kabahin kini sa programa ng obligasyon sa bayan ligtas na pamayanan nga nagtumong sa pagdugang sa kahibalo o pagpangandam sa komunidad batok sa mga emergency. At sa kalihukan, isusi sa mga personnel sa BFP ang mga panimalay aron mailhan ang posibleng mga hinungdan sa sunog o gihatagan o impormasyon ang mga residente bahin sa hustong mga pamaagi sa paglikay sa sunog o angay ng buhaton panahon sa emergency. Matod sa BFP Caraga, ang mga inisyatiba makatabang sa pagpalingon sa paninghiusa tali sa komunidad o sa Bureau of Fire Protection aron mapalambo ang kahimtang sa kaluwasan o mahimong mas andam ang mga tagpanimalay batok sa mga kalamidad. Gikan diri sa Davao Oriental, ako si Tinig 26, Erwin Umadhay, para sa Tinig ng Bayan.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:46 ang atong oras sa daghang salamat gubang Erwin Umadhay gikan sa may area sa Davao Oriental. Samtang kapin na 2 ka milyon ka peso nga balor sa ginadudahang sumagol nga sigarilyo ang na-recover sa mga otoridad sa ginpadagayon nga anti-criminality checkpoint sa barangay Tacuba, Pendulungan o Pendulunan, Marantawa, Lanao del Sur. Pasado alas 12 sa kadlawon kay gahapon adlawa. Sigon sa Marantawa Municipal Police Station, nakadawat silang impormasyon na gikan sa saka baryo kagawa daog mga miyembro sa Barangay Peacekeeping Action Team kalambigit sa pipila ka mga individual nga sakay sa itong nga pick up truck o ingon man usa ka SUV o lain pa nga usa ka pick up truck nga matod pa naglabay og mga kahon gilid sa highway bago pa man makaabot sa police checkpoint. Dahil nga merespondi ang kapulisan sa Marantao Municipal Police Station kanabaya yung Regional Intelligence Unit 15 og suporta sa lokal nga panggamanan sa Marantao aron beripikahon ang report. Sa ginbergayan nga inspeksyon nakaplagan ang 51 ka kahon unod ang 2,550 rims sa ginadudang smuggle ng mga sigrilyo nga adunay mga tatak nga Marvel Twin sa Mighty Ogwen sa Boro nga ginataya nga balor 2.1 million peso. Subay sa naon ng imbestigasyon na ginadudahan nga gibyaan kini sa wapa mailing mga suspect kining mga kontrabando human nga mapansin ang ginpadagayon nga checkpoint sa mga kapulisan na aron nga makalikay sa pag-aresto dahil nga gipailaw sa inventaryo og dokumentasyon mga nakumbiskang sigrilyo bago gida ngadto sa buhatan sa Marantao Municipal Police Station alang sa pag-aresto pagdamping o pag-andam sa turnover niini ngadto sa natungdang ahensya sa gobyerno alang sa dugang imbestigasyon o ingon man legal nga proseso. Diray gusab ni Police Regional Office Bangsamoro Regional Director Police Brigadier General Christopher Abesha